0: Lengwa selegae wa Bela-Bela, moyeno wa lenyaga ke kgatelelo pele ya go kaonafatsa go tshepagala, polokego go tswela pele le go kgona go reka ga ditshepidišo ya dinamelwa. Bakgathatema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba Bela-Bela ba mengwa go ba karolo ya modiro wo wa go ikgetha wa go thakgola kgwedi ya dinamelwa. Molaetša wo o tliša go wena ke kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka provenseng ya Limpopo go fetoša lephotho la ditsela tse di šireleditšego di bolokile maphelo.
1: Tšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabatšhabat 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.